0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четвертое.
1: Четвертое.
2: Октября.
0: Октября.
3: Четверта година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.
2: 配信の画面終わったところで止まってる。いつ？あ、トラックにはねられた後？でも体に傷はないし。あれは一体夢？何？わからん。あー、わからん。あ、これはクローバー。もう、なんでこんなところに草が。え、草？竹林で見つけた、なんかすごいクローバー。葉っぱが全部落ちちゃってんだ。幸運を授ける能力。運を全部使っちゃったってこと？

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. «Помогіть, помогіть!» На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. «Краще б ти, синку,

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четвертое.
2: Четвертое.
1: Октября.
3: Октября.
4: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: 4
1: октября.
2: Октября.
3: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100, а будеш лукавий, так чорт тебе задавить.

А? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не
Вот, все спят. Патроны на транке кончились. Ну, придется бы и выполнить дальше. Их можно трясти.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник.
0: Пятое.
2: Пятое. Октября. Октября.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник.
0: Пятое.
2: Пятое.
3: Октября.
2: Октября.
4: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві.